0: Радио Рация дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: У гэты чацвер будзем з вамі разам на хвалі беларускага Радио Рация. 7:10 зараз дакладны час у Беларусі, 6:10 гадзінкі паказваюць у Польшы. Ну а мы найважнейшыя інфармацыі ў нашым эфіры далей збіраем. Па ініцыятыве актывістаў беларускага еўрапейскага зазіночыння ў сталіцы Бельгіі каля амбасады Рэспублікі Беларусь адбыўся пікет супраць расійскай ваеннай агрэсіі ва Ўкраіне ды ў саўдзеле ў ёй беларускага боку. Гаворыць арганізатар пікета, актывіста беларускай дыяспары з Арнтверпена Змітер Пімінаў.
2: Ад пачатку 22 года мы не рабілі пікетаў ля беларускай амбасады, бо мы лічылі, што падтрымоўваць Украіну гэта больш найважней. Але калі пабачылі, што акупацыйны рэжым пачынае ціск і пачынае рэпрэсіі супраць беларусаў, якія падтрымоўваюць Украіну, мы вырашылі выказаць свой протест, тому мы вырашили зробить гэты пікет.
3: Як шмат людей собралося разом з вами на пікет?
2: Ну, дякую Богу, собралась доволі достатковая колькасть людей, которая была заявлена заявки. Больше 15 человек мы не имели права набирать, и как раз та сумма людей на пікеты пришла. Это были активисты украинские, это были активисты белорусские. Тому я лічу, что пікет отримался позитивным. Это пікет был як шанец людям сказать свое ставлення да режима. То есть не просто показывать фішку ў кішэні, а сапраўды сказаць адкрытым тэкстам. Менавіта сённяшні пікет быў прымеркаваны да падтрымкі Украіны. Але вялікая колькасць акцый, які падтрымоўваюць беларусы, выклікала новую хвалю рэпрэсій супраць беларусу, якія падтрымоўваюць Украіну. І мы хацелі сказаць, што тым самым режим, починаючи репресії супроти білорусів, солідарно з Україною, це робить їх відказними за партнерство з агресором. І ми б хотіли сказати про пікет, що Білорусь повинна буде нести ту ж саму відказність, не Білорусь, а той режим, який сьогодні окупував білоруський народ. Тому з цієї причини ми вирішили провести цей пікет.
3: Якая была, може, реакція тих супрацовників амбасади? Ці виходили до вас? Ці як вони реагували?
2: Я маю великий опыт проведення таких пікетів. І сьогоднішній пікет показав неадекватні поводження влад. За 2 години проведення пікета ми не побачили ні одного супрацовника амбасади. Ми назирали, то амбасада вельми довгий час не хотела пускать у свой будинок супрацовнику поліції. Супрацовник поліції після того, як ми мали розмову, сказали, это люди ненормальные, которые даже не хочут чуть логичных каких-то слов. Ну, была вельми короткая розмова. Отбывала, отбыла еще довгая розмова там внутри. Про что они розмовляли, на жаль, ми не можем ведать. Але это перший пікет, коли з амбасади ніхто не вийшов і не спробував даже нас графувати або фільмувати.
3: А як ми вже реагували мінаки, які проходили по вулиці якраз в цей час?
2: О, це найвелике задоволення цього пікета. Люди з великою цікавністю підходили, просили бюлетені, які ми роздавали, спробували з нами розмовляти. Ну, практично ми не побачили ні одного негативного реакції до нашого пікета. Люди проявляли солідарність. На сьогоднішній день я бачу, що це був самий насичений позитивними реакціями до пікетовців з позитивними якими-то посилами. Це було дуже-дуже приємно. Я лічу, що ці пікети проводять каля амбасади треба.
3: Дмитрий, ведаю, що напередодні акції ви відзначали свій день народження, так само я ведаю, що ви балотуєтеся у координаційну раду, то хочу вас повіншувати при нагоді з днем народження і так само пожадати вам перемоги. перамогі ў гэтых выбарах.
2: Дзякуй вялікі. Я дуже шчаслівы, я дуже рады тым, што каманда, якая ідзе ў карацыйную раду пад чацвёртым нумарам і назвай «Воля», запрасілі мяне быць чальцоў гэтай групы. Для мяне гэта вялікі давер да маёй дзейнасці, да маёй персоны. І я хачу людзям сказаць: люди, ідзіце за групай «Воля». Яны прывядуць нашу Беларусь сапраўды да волі, бо гэта вельмі важна.
1: Таксама, каб прыцягнуць увагу мясцовых жыхароў да нагоды пікета, сярод іх раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай ды ангельскай мовах. Гэта беларуская радыё «Рацыя». Добрага дня. 7:15 зараз, а дакладны час у Беларусі, 6:15 гадзінкі паказваюць у Польшчы.
0: Раніца з «Рацыя».

0: Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ну, а таксама далі мы ў нашым эфіры закранаем чарговую тэму. Цяпер больш заяваў на легалізацыю прадаецца выключна ў электронным выглядзе. Больш інфармацыі далей аб практычнай дзейнасці новай электроннай платформы МОЗ у Польшы для падачы заяваў на часовы ды пастаянны побыт. У Польшы яна дзейнічае з красавіка. Пераход у новую сістэму адбываецца паступова. Сіроўца каментуе дарацца Сетаны Ціхноўскай па прававых пытаннях Леонід Марозаў.
2: Ну, перш за ўсё, мне падаецца, гэта добрая ідэя. Потому что мы уже зараз таки 26-й год, и мне подается уже онлайн, а мальчик, что все переведено, и Польша до этого шла, до онлайн-системы, где можно будет свои документы и разного кшталта юридичного папера так само досылать в ужонды, ну, для наших слухачев ужонды это такие институции, да, где принимают, тем лику и белорусов по питаниям легализации. Тут цікавый, не то, что цікавый момент, треба, мне подается обов'язково подкреслить, что эта система МОЗ настолько запрацавала с 27 красавіка этого года, так, то бок только пару тыдняў перешла на онлайн формат, как бы мовить все, как бы сказать, вся Польша, але частка таких ужондов у інших городах яна еще в переходном периоде. То бок они еще переходят от папер и от того, что документы можно досылать по почте на эту онлайн систему. Поэтому мне подается, что треба трошки почекать, коли это запрацює, але як мінімум треба оцінити, що для більшості людей це, конечно, буде позитивно.
3: По ваших назіраннях і по вашій праці, чи не лічите ви, що може бути переход на таку нову систему, платформу МОЗ, може створити проблеми для людей, тих, хто може бути не призвичаються, що працювати з інтернетом, там польською мовою, або цієї електронної ідентифікації?
2: То два цікавих моменти. Перше, мені подається, що ми вже всі перестали боятися інтернету, і безумовно, ми кожен день користуємося. І тут навіть для людей стало зрости не буде великої проблеми, коли ти живеш у Польщі і розумієш, як працює. Не ведаю, той самий блік, чи що ще. І другий момент, який я тільки зараз зрозумів після вашого питання. Польща, на мій погляд, одна із ліпших країн по легалізації документів для білорусів і білорусок. Я просто кожен день зустрікаюся з проблемами, які мені висилають білоруси за межу Європи. І криху, не те, що так, не здивляюся. І що ця проблема вирішальна, і треба час. Ну, тобто, коли ти, я не те, що порівновую, але коли ти вмієш, там, праздень, які ти моменти, які приходять з депортації, і тут я бачу проблеми, які робить, які отримуються у Польщі, і звісно, порівновувати нелегко. Мені подається, що все буде добре, треба трошки почекати. Я розумію, що це незручно. Я розумію, що всім хочеться бути першими і і хочеться це все зробити і поїхати, не ведаю, відпочинок чи праця так само. Але треба і розуміти, як працює державна система. І, на жаль, саме основне, треба розуміти, що ми іншоземці. Ми, безумовно, знаходимося в Польщі, але ми іншоземці, і Польща буде думати про своїх громадян, а після про інших.
3: Я думаю, що на ВНЖ так само чекають білоруси, які, наприклад, знаходяться зараз у Білорусі. Агулом, чи можливо справді подача документів у МОЗ, коли чоловік знаходиться у Білорусі?
2: Мне подается, что когда это интернет-система, она может быть можлива. Тут цікаво вельми звонить увагу на безпеку. Вы кажете про працованное, так?
4: Так.
2: Працованное ВНЖ, так само. Мне подается, что она повинна запрацовать на наступном этапе, але я так само был осторожен увогуле с любыми контактами с боку, я имею в виду, внутри Беларуси, с польскими институциями, потому что быть не в забаве час, когда и МОЗ признают каким-то экстремистским, чем-то еще. Вы памятаете, сколько год было, может быть, ваши слухачи знаты еще иные, сколько, 10-15 год назад, когда была ситуация, когда Конституционный суд Беларуси признал карту побыта, карту поляка неконституционным у Беларуси. Людям, яким 20, они не памятают, что это такое было. На этот момент я бы звернул увагу. А для тех, кто за межой, мне подается, треба крастаться і розуміти, як це працює. З іншого моменту, як скористатися системою МОЗ, треба профіль зауфани. Ну, це для білорусів з Білорусі, це такий ID-номер, і він, звісно, видається тільки у Польщі.
1: Леонід Марозу так само зауважає, що офіс уважливо відсочує укоренення нової системи, де працює над тим, як міри по можливості випрацьовувати і передавати партнерам практичні рекомендації, накеровані на поліпшення процедури оборону інтересу білорусу у Польщі.

ось так, між іншим, під білоруські мелодії наближаємося до новин, які у нашому ефірі обов'язково прогучаться на початку наступної години. Гра білоруське радіо «Рація». Добрий раніце вам жадаю, де передаю привітання. У новинах наперед обов'язково розповідаєм, як у Брюсселі пройшов пікет кля амбасади Білорусі, де як офісі. Світлана Тихановська оцінюється працю електронної платформи МОСУ Польща. Гра – адмисловий інструмент, про які зараз можна подавати заявки, скажімо так, на карти побуту у Польщі, де так само вирішать інше юридичне питання. Гра, де інші теми наперед у нашому ефірі на початку наступної години, обов'язково у новинах.

0: Раніца з рацыяй.
1: Працюється далі наш ефір, ну так само зараз, доклада полгодина застається. До 10 в Білорусі, до 9 в Польщі. Надвор'я сонячне, зараз грошам по міжному регіоні, трошки більше блоку буде. На небі у другій полові дня, але без істотних опадків, тягом цього дня, вірогодиться опадку тільки 5-10%. Такі ось інформація синоптиків, плюс 11 у Лідіде Гарудні, 12 зараз у Білостоку, 13 у Бірості, 11 у Пінську. А увогулі сьогодні на наших термінах метрах побачимо плюс 18-20. Поднювий вітер прогнозується сьогодні у другій половині дня місцями пориви, незначно понижений атмосферний тиск, йон марудно, але повишається. Ну і завтра у п'ятницю, 15 травня, чекається такий ось мікс. Во всходній частині Білорусі надвор'я в основному будуть визначати фронтальні розділи. У нас переважає зона повишеного атмосферного тиску в облачно з проясненнями. Уночі до раніці у особних районах слабый туман. Ветер завтра переменливых напрямков умеренный, местами порывы не выключаются. Завтра чекаем на термометрах до плюс 20. Ну а так само, какие будут выходные, местами достаточно хмарные, да так само у субботу до неделю, у понеделок так само, до речи, синоптики дожди у нашем помежном регионе не выключают. У субботу плюс 16, у неделю плюс 22, у понеделок неделок плюс 18. Вот так будет вагаться температура поветра далей.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Сборная Беларуси допущена до турнира под эгидой Международной Федерации Волейбола. Керуючись рекомендациями МАК, Административный совет принял решение допустить сборную Беларуси по волейболу до турнира под эгидой организации. Это решение так само дотычится и сборных по пляжным волейболе всех узростов. Говорится в листе за подписом президента организации Фабия Азеведа, який отримала Федерация волейбола Беларуси. У Федерации так само отзначили, что чекают решение от Европейской конфедерации волейбола относно удела сборных у континентальных турнирах. Нагадаем, с 1 студеня 2026 года Международная Федерация волейбола допустила до удела у турнирах молодевые сборные Беларуси и России. Бан на белорусский волейбол был накладен после полномасштабного ворвания России в Украину. Учора був згуляний заключний матч 32-го тура польської футбольної екстракласи. Білостоцька Єлонія на виїзді у Ченстахові з ліком 2-0 перемогла Раку. На 34-й хвилині лік у матчі відкрив японський оборонця Юкі Кабаяши, а на 83-й хвилині у другім матчі запар відзначився пооборонця Кайтан Шмидт. Таким чином Єлонія узмацнила свої позиції на другім радку і протягує претендувати на друге у історії чемпіонства. Для цього треба як мінімум перемагати у наступній передопошній гульні сезону у КТ. Тавіца з ГКС білоруського нападаючого Іллі Шкурина. Гульня відбудеться у гэтую неділю. 12 травня мужчинская сборная Беларуси по гандболе у першем матче международного товарищеского турнира в китайском Гуанчжоу отримала перемогу над господарами с ликом 30-24. Самым выниковым у складе белорусской команды стал Микита Вайлупов, на рахунка якого 7 мячов. Польская теннисистка Іга Свёнтак, третья ракетка свету, вышла в полуфинал турниру WTA 1000 у Риме. У чвертьфинале Свёнтак перемогла американку Джессику Пегулу, пятая ракетка свету, с ликом 2-0, 6-1, 6-2. Для Іги это будет первый полуфинал у сезоне и 22-й на турнирах WTA 1000. Суперницей Свёнтак будет восьмая ракетка украинка Элина Свитолина, якая перед тем перемогла другую ракетку свету с Казахстану Алену Рыбакину с ликом 2-1, 2-6, 6-4, 6-4. Призовый фонд турнира складывает 8 235 540 евро. 13 травня пройшов другий матч финальной серии жаночего чемпионата Беларуси по гандболе. БНТУ «Белас» перемог «Гомель» с ликом 31-25. Лик у серии до трех перемог стал 2-0 на користь студенток с автозавода. 13 травня був згуляний третій матч по фіналу чемпіонату Білорусі по баскетболі. Могильовський «Борисфен» перемог «Мінськ» з ліком 89-83. Лік у серії до трьох перемог став 2-1 на користь могильовців. Беларуска Юлія Вітко стала чэмпіёнкай Еўропы па тхэквандо ў нямецкім Мюнхене. Спартоўка заваявала перамогу ў вагавай катэгорыі да 57 кілаграм. На старце спаборніцтва ў Вітко прайшла Маркелу Тегіры з Кіпра, у чвэрцьфінале адолела ўкраінку Дар'ю Касцяневіч, а ў паўфінале была мацнейшая за Хатыджу Ільгюн з Турцыі. У вырашальным баі беларуска ў двух раўндах перамагла чэмпіёнку Еўропы 2024 года Ніку Карабаціч з Харватыі. Год таму Вітко ўзяла срэбра чэмпіяната Еўропы. Таксама беларускі тхэквандыст Роман Туравінаў стаў чэмпіёнам Еўропы ў вагавай катэгорыі да 80 кілаграм на тым жа турніры ў Мюнхене. У фінальным паядынку беларус перамог украінца Кірыла Гурнова 7-6-10-8. У 1/8 фіналу ён з лікам 2-0 адолеў прадстаўніка Балгарыі. У 1/4 фіналу з такім жа вынікам перамог спартоўца з Іспаніі, а ў паўфінале аказаўся мацнейшым за суперніка з Харватыі з лікам 2-1. Раней чэмпіёнам Еўропы ў катэгорыі да 58 кілаграм стаў Георгій Гурцыяў. Яшчэ адну узнагароду зборнай Беларусі прынёс Арцём Плоніс, які заваяваў бронзу ў вазе звыш 87 кілаграм. Такім чынам, у актыве беларускай каманды ўжо 4 медалі – 3 залатыя і 1 бронзавы. У Расіі абнавілі базу дадзеных вышуку так званага МУС. За мінулыя 5 месяцаў у вышук былі дададзеныя 1118 грамадзян і ўраджэнцаў Беларусі. Сярод іх спартоўцы, былыя палітвязні і іх сваякі, журналісты, праваабаронцы і актывісты. У прыватнасці ў вышук аб'явілі беларускую плыўчыху, алімпійскую прызёрку Александру Герасіменю, экс-гандбалістку Наталлю Петракову, заснавальніка беларускага фонда спартовай салідарнасці Александра Апейкіна, вядучага YouTube-канала Чеснок Ярослава Пісаренку, было футбаліста беларускіх клубаў, а цяпер гульца Куяўяка, які выступае ў 5-м дывізіёне Польшчы Леаніда Ханкевіча, былога футбаліста Крумкачоў Александра Івуліна, а таксама экс-прэс-сакратара каманды Максіма Паршуту. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Вторник саме так само тут причасно розповідає о 5 хвилин за свій серед 10 Білорусі до 9 у Польщі. Ну, у нас напереді на Вінниці може контрвірус трапить на Подляшше. Такое ось питання, а напереді відказ. Агульна статистика по політв'язнях у Білорусі, як вона зміняється. Крід інші теми напереді у новинах на нашій хвалі. Крід Білоруське радіо РАЦЕ. 98.1 FM у Білорусі, де Гарудні, 99.2 FM у Білорусі. Подрезки, ди так само в интернете race.com.

0: Гродно, да, у Гродни становилось этот почонг. Ну, то у Гродни высядали. А до ее то уже наймали таксовку приватную, уже до ее там доезжали. Тут граница-то, кедыщи колючим дротом была обгороджена, два слупы, и террасы мусили стоять. Бо уже давно была там аката, видать было на пригорочку. Зелена с червоним, то большевицкий, а бела с червоним, то это уже польский слуп. А тут такая граница, ой, недалеко есть. Та она была в Пірот. Пірот еще была ближе, але потом крышку отнесли ее до тилу, але немного. А тут през Хворостяня-то пускали, а не помню, в котором року, пара лет. Ты на пропустку ходишь, яка пойдешь, перепустишь през границу, там переночуешь, чи як, и там купишь, а на завтра назад. И снова там переходили, але потом зачали стуль з Гродно все зачали, а там танна водка была, зачали гандлювати, зачали упиваться и этого, и потом уже не пустили, не, и зачинили. Я ездила, кілька разів была, и в Гродні была, и тут во была, бо Свислоч, то місто то далеко, а совхоз, то тут зараз за границей, о, недалеко. Мужика хрещена и батькова сестра. А она хитрая баба была такая, она працювала и багата была. Але потом, как это большевики стали, как это, то и землю забрали, и кони забрали, всемку позабирали. Такого осталось. Ну, але она тут такая хату недалеко, о. У совхозі тут така купила, потім до роботи ходила. І мужик йшов з війни, і недалеко хати забили мужика. Ну, та вона потім яка з другим жила, а дітей не було. А ще хотіла б, каб приїхали, ну. Але їм трохи було лепій, бо у колхозі було горш, тяжей, а у їх був совхоз. Та була ружниця, то в їх трохи лепі. Там кури годували, качки. Та вона на ніч стала і там їх доглядала, ходила. Ну то що, мала дві панчохи, але такі грубі і довгі. А вона була 120 кіло важила. І тут така гета всімко її весело. Та вона за ніч собі у тіє панчохи муки. Натовче, і ж тут стило, обв'яже, тут її живот, це покриє. А як я наказала, сумку носила, та, торбу, і плащ на себе такий, вона кине. Ну то що, йдуть, а вона тут так вже взяла. Я контролюю, чи нема у торбі нічого. Іди, і вона пішла, підійде там кришку, і гето панчохи скине. Потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Негледзячы на ўсё, па польскім баку працягваецца рамонт дарогі ў бок памежнага пераходу Ліпшчаны-Сафіева. Чаго спадзяюцца жыхары прыгранічных мясцовасцей? Аб гэтым ужо праз тыдзень. Запрашаю ў наш Убста.
1: На берагах Бубры. Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Дзень з рацыяй у чацвер, інфармацыйна-музычны эфір. У беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбылася сустрэча беларускай грамадскай дзеячкі Надзеі Нуртан з беларусамі Польшчы. Падчас сустрэчы Нуртан распавяла пра дзейнасць беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, пра падтрымку дэмакратычнага руху і захаванне беларускай культуры за мяжой. Са спадарняй Нуртан размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
2: Як вас сустракалі беларусы? Вы ж ўжо ў некалькіх гарадах былі. Раскажыце, якія ўражанні ад сустрэчы?
3: Вельмі добра мяне сустрэлі, канешне, беларусы падчас канферэнцыі беларусаў, беларусак свету. Я па шчырасці не чакала такой вось увагі, і, ну, гэта было бачна, што быў такі непадроблены, ну, інтарэс, і потым таксама падыходзілі, дзякавалі за прэзентацыю, як я там расказала, там пра сцяг, гэта вся наша гісторыя, і было цікава. То бок, ну, меншых больш супольнасці. То бок, я, для мяне было важна, як бы, атрымаць такі фідбэк, ці вось гэта мая ідэя, як бы, сустрэцца з беларусамі там у розных гарадах, мае сэнс, ці цікава там і не цікава, але я бачу, што цікава, то бок, што ўсё ж такі вот ёсць пэўнае такая запатрабаванне даведацца, як там жывуць беларусы, што ў іх адбываецца больш падрабязна. Ясна, што можна што-то там пачытаць, палазіць, але калі чалавек у жывую прыязджае, там распавядае, то гэта цікава, поэтому бачу зацікаўленасць, бачу, ну, такую нашу беларускую гасціннасць, намаганне, щоб от було утульна і якби зручна, і такою організованість так само. Я, звісно, у шоку від просторів, які мають білоруси і у Варшаві, і у Кракові. Ось тепер я бачу тут. Нам, звісно, ще рості, у нас просто нема такого. Ну, просто коли я трапила у Краков і за рогом там Мариацького костіла простора у Кракові, ну, це супер просто, це супер вау, тому що я розумію, наскільки це працює і на свідомість, і на адносіни до той же білоруської супольності. Ну, самі білоруси відчувають себе годними, да, такої супольності. Вони там, ну, хочуть бути, ну, годними. Тому, ну, вельми круто. Хай не шмат людей, скажімо так, приходять, але мені вельми подобається, що ті люди, хто приходять, їм справді цікаво. Ось тобок, оце от якісний такий складник, і він моцний.
2: Коли ми кажемо про еміграцію білоруську у Злучених Штатах, ті є контакти, як скажемо, нової еміграції і старої еміграції, яка у Злучених Штатах була вже більш за 100 років. Є контакти з каємниками з той старої діаспори, яка існувала раніше.
3: Я думаю, що існування от цього ґрунту попередньої там хвалі еміграції дало нам таку моц, яку ми, напевно, навіть не усвідомили, ну, коли це відбулося, але

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Dzień z racji u czwartek, bliższe chwiliny pra wojnę w Ukrainie. Wojna pracягваецца i nie wykluczается czerwowa faza nastupu z rosyjskiego boku już w letni period, co lekko obgruntować sprzyjalnymi umowami nadworia, każe kierownik gromadzka objednania Twój Szlach, koordynator samoobrony Majdanu Aleksandr Iwaszkow.
3: Я не скажу, що щось змінюється. В принципі, все в такому сповільному темпі, як було, так і є. Тому щось кардинальне у нас з якихось змін немає. Можливо, буде влітку, тому що, можливо, росіяни знов спробують зробити, скористуючись сприятливими погодними умовами, зробити якийсь наступ. Минулого року, кажуть, вони хотіли, але блокування старлінків їм це завадило, але в цьому році, можливо, ще щось пробують. Ну, але станом на зараз, поки що було місяць тому, що було два місяці, що півроку тому, особливих змін немає.
4: Як думаєте, а чому динаміки зараз нема? А чого це залежить?
3: Ну, залежить від можливостей, по-перше, тих же самих росіян це робити, наскільки у них є ресурси. Але, можливо, це теж підкреслює той факт, що вони накопичують сили, щоб зробити якісь, скажімо, рішучі кроки. Але теж треба розуміти, що, наприклад, славнозвісний наступ на Донбасі, коли там вони наступали на Добропілля, на Покровськ, тоді захлинувся. Тобто ніяких тоді тих результатів, які вони хотіли досягнути і про що говорили, тобто вони так і не досягнули. До сих пір у них немає повного контролю над Покровськом, там тощо. Тому тут, скажімо, не все, що вони хочуть, все у них виходить. Та такий повільний наступ продовжується, але він стане на зараз є доволі повільний. Ну і теж підкреслюю, що їхні ресурси і можливості це не є безмежними, не дають можливості якби досягати тих успіхів, на які вони, скажімо, сподіваюся.
4: Як зараз виглядає черговий день українців? Як зараз по Україні?
3: Ну, пережили перемир'я. Сьогодні вночі були обстріли того ж самого Києва. Не сильні обстріли, але тому ж самому були. Тому, як сказав Зеленський, що припинення війни поки немає і, відповідно, ми готуємося до наступних обстрілів, наступних спроб росіян що зробити. Говорять вже про те, що вони, можливо, влітку, коли буде більш спекотно, спробують якось вдарити по водопостачанню і все інше, щоб призвести до якоїсь там часткової екологічної катастрофи. Але ну, побачимо, чи вийде у них, чи не вийде, чи вони одумаються і не будуть йти такими кроками. Тому що якщо взимку і вони били по енергетиці, щоб люди замерзли, то що про куди би бити влітку? Ну, по водопостачанню, яке найбільш, скажімо, болюче є для українців. Ну, але буде так чи не буде, теж це окреме питання. Тому що, ну, але теж ситуація якась у нас є на теперішній час, чи дуже красномовно показує, що там на Америку сподіватися нам особливо сенсу немає, тому що, ну, і там передбачити щось з Трампом дуже важко. Це, знаєте, як мавпа з гранатою. Ти вже не знаєш, куди він кине в наступні моменти. Та. І те, що якби відбувається з світовими лідерами, які починають більше критично ставитися до Трампа і фактично відвертаючись від нього, ну тому що показує. Теж підкреслюю, чим більше ти ходиш у відносини з Трампом, тим більше це може бути наслідком для тебе самого і негативним. Тому що, ну, наприклад, дії Мелоні, яка була дуже такою потужною його союзницею, теж підкреслює те, що ну, вона розуміє, що ну, гратися з Трампом ну, дуже безсенсовно, тому що це непередбачувано і мається, скажімо, свої для неї ж таки, для Італії можуть мати такі негативні наслідки. Ну і плюс дії, ну і просто при ньому Америка, на жаль, світового лідера, перетворюється на якесь посміховисько через наявну картину з провалу в Ірані, коли навпаки зараз через програші Америки, тобто Іран собі, скажімо, здобуває якісь так першості в Персидському заливі і статус, який у нього до того не був. І це, ну, і це провина Америки. Трамп може що завгодно говорити, що навпаки він найкращий президент, найсильніший, що Америку почали при ньому поважати, а до цього не було. Ну, то зараз навпаки при ньому з Америки сміються. І Америка провалюється за провалом.
4: Чи робляться у вас ніякі прогнози? Може, щось зустрікали у медіапросторі? На що акцентується увага? Що буде далі з війною?
3: Я не, ну, тобто тут, що буде з війною, важко прогнозувати, тому що можна тисячу разів говорити, що ми на шляху до перемир'я, але ми бачимо, що якихось кардинальних зрушень немає. Теж багато хто говорить, що Європа готується до того, що війна може ще до нас тривати ще кілька років. Ну, там, можливий такий сценарій також. Да, у нас закінчуються людські ресурси, да, у нас багато ще якихось негативних факторів, які говорять про те, що, ну, Україні потрібно закінчення цієї війни, але, на жаль, від України багато чого не залежить. Тому тут питання до Росії, до російських еліт, яким, можливо, вже рано чи пізно набридне те, що скільки можна бути під санкціями і все інше. Ну, але тут питання, що саме буде переважати. Ну, тому так.
2: А в апошню ніч була масова атака по Україні. Більш за 1500 дронів ударили по Києві і інших городах. Є ахвяри, їх більш за 40.

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Працягваецца электроннае галасаванне ў каардынацыйную раду. Яно праходзіць ва ўмовах павышанай нагрузкі і сістэмных кібератакаў на платформу, адказнасць за якія ўскладаюць на рэжым у Беларусі. Паводле дадзеных выбарчай камісіі на бягучы момант у сістэме зафіксавана 789 выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька падчас прэс-канферэнцыі падкрэсліла, што нягледзячы на нізкую яўку на стартавым этапе, платформа працуе стабільна і апрацоўвае галасы без крытычных збояў.
2: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Прагназаваць штосьці, самі разумееце, у такіх умовах вельмі цяжка. З таго, што назірае камісія, з тых запытаў, якія нам паступаюць ад карыстальнікаў, ну, ёсць скаргі на тое, што там не атрымліваецца, атрымліваецца не адразу, ну, то бок такога тэхнічнага кшталту, кропкавыя, але гэта неафіцыйныя звароты, хутчэй больш звароты такія асабістыя, скажам так, і ад прадстаўнікоў выбарчых спісаў, лідары спісаў задаюць пытанні, часам людзі проста пішуць з таго, што мы назіраем там у публічнай прасторы, у пабліках, як людзі выказваюцца. Ну, вось такія пэўныя прычыны ёсць, але я хочу адзначыць, што платформа для галасавання працуе. І калі кажуць, што пішуць, вось прынамсі, што платформа не працуе, то гэта не так. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7. І адзінае спыненне недасяжнасці платформы было зафіксавана пазаўчора, гэта было 17 гадзіне, калі платформа была недасяжная 25 хвілін. Вось гэта тое, што зафіксавана, і зафіксавана таксама самім правайдарам.
3: Павел Лібер пачас прэс-канферэнцыі распавіў пра характар кібератак на платформу для галасавання ў каардынацыйную раду.
4: Ну, во-первых, у нас было достаточно большое количество атак в апрель на платформу Трисвоны, на которой были наши списки. Мы насчитали в сумме, что это было порядка 18 миллиардов запросов, насколько я помню, на что режим потратил, безусловно, огромный день. Собственно, когда началось голосование, мы фиксировали две большие атаки в самом начале на 1,9 миллиарда и 1,3 миллиарда запросов. Собственно, на следующий день в наш Google Bucket пришло там порядка 2 миллиардов запросов. При этом мы фиксируем в том числе уже не массовые, но скорее точечные запросы, десятки миллионов на различные компоненты нашей системы. Это обычная проверка на отказоустойчивость. То есть, и при этом она постоянно перебирается. То есть, таким образом мы видим, что представители режима в данном случае очень фокусно, длительно работают над тем, чтобы попытаться нащупать хоть какое-то слабое место. То есть они бьют в разные точки, видят, что где-то у них не проходит, бьют в другие точки. То есть таким образом мы видим, что там сидит выделенная команда, задача которой либо повалить это запросами, либо, если не получается запросами, то нащупать какие-то точечные уязвимости. Что удивительно, это то, что этот тип запросов, маскирующихся под мобильные устройства и настоящие компьютеры, таким образом они проходят большей частью те стандартные клауд-щиты, которые сегодня существуют, бьют непосредственно по серверам, и в данном случае как бы за счет хорошего железа серверов мы в том числе там эти удары удерживают. То есть я думаю, что здесь как бы это будет непрекращающаяся история до конца выборов. Но вот сегодня, как я уже сказал, первое утро, когда нет массового, но есть какие-то точечные набросы.
3: Спробу режима по взрыву выборов Краснодарской рады прокомментовал спикер Краснодарской рады Артем Брухан.
5: Это отбывается такая системная кибероперация, кибервойна фактично супраць выборов координационную. Атака фактично на саму идею выборов. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой. Бо рэжым не адчувае зв'язаності перед громадством, а ось менавіта чельці координаційної ради, які удільничують вибори, вони відчувають гэту відказність перед громадством, тому заклюкають голосувати, приймати уділ, справоздачатися перед людьми. І не глядячи на гэта, на жаль, режим використовує велізарні сродки, такі як кібератаки, фактично кібервойну, каб знішити вибори в координаційну раду, так і інформаційні, психологічні, як кажуть зараз, операції, каб подарувати довір до самого процесу, каб демотивувати удільничати у виборах у координаційну раду. Гэта все сумішається з велізарними репресіями у дочиненні як до кандидатів у координаційну раду, усі списи признані екстремістськими, амаль у кожному списі, наколькі нам відомо, відбуваються тиск народних, спроби вербувати людей про звіта, а гэта з'являється фактично транснаціональними репресіями, гэта так само несе у собі частку того, що називається злочинство супрачеловечності.
1: У комісії підкреслили, що платформа для голосування залишається стабільною і протягує опрацьовувати голоси. Додатково відзначається, що виборча комісія розглядає можливість рекомендувати координаційній раді подовжити терміни голосування для забезпечення більш широкого уділу виборщиків.

0: parę lat. Ty na przepustku łodzisz, jaka pojdziesz, pierapuścisz przez granicę, tam pieranoczujesz, czy jak, i tam jaka kupisz, a na zoutra nazad. I znów to pierachodzili, ale potem zaczęli, stół z Grodna się zaczęli, a tam tanna wódka była, zaczęli handlować, zaczęli upiwać się i tego, i potem już nie puścili, nie, i zaczynili. Ja jeździła, kilka razy była. I w Grodni była, i tu była, bo Świsłocz to miasto tu daleko, a sowchoz to tu zaraz za granicą, o niedaleko. Muzyka chryszczona i baćkowa siostra. A ona chytra baba była taka, ona pracowała i bogata była. Ale potem, jak to bolszewiki stali, jak to jej ziemlę zabrali, i koni zabrali, wsięku pozabierali. Tak осталася. Ну, але яна, тут така хату недалеко, во, у совхозі, тут така купила, потім до роботи ходила. І мужик йшов з війни, і недалеко хати забили мужика. Ну, та вона потім яка з другим жила, а дітей не було. А ще хотіла би, каб приїхали, ну. Але їм трохи було лепій, бо у колхозі було горш, тяжей, а у їх був совхоз. Та була різниця, то в їх трохи лепій. Там кури годували, качки. Та вона на ніч стала і там їх доглядала, ходила. Ну то що, мала дві панчохи, але такі грубі і довгі. А вона була 120 кіло важила, і тут така гета вченко її весело, та вона за ніч собі у тія панчохи муки натовче, і ж тут стило обв'яже, тут її живот це покриє. А як вона казала, сумку носила, та торбу, і плащ на себе такий вона кине. Ну то что йдуть, а вона тут так уже взяла. Я контролюю, чи нема у торбі нічого. Іди, і вона пішла, підійде там кришку, і гету панчохи скине. І потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Nie gledzicie na usio, po polskim boku przeciągwajece remont drogi u bok pamiężnego pierochodu Lipszczany-Safijewa. Czego spodziewające żychary przygranicznych miejscowości? A bhety mużu przez tydzień. Zapraszają, Ula Szubsta.
1: Na drogach Bubry. Racja u podarożnych. Zapraszam nawiedzać ciekawe miejsce u oddalonych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.
3: Wiem... Pewnie spytacie, czemu to zrobiłem?

0: эмоции.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

Чудная весна сьогодні з раніці зламала мой спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І з просоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.